ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a

Druhý list Korinťanom, 11. kapitola, 30. verš. Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Skupina módnych návrhárov v Holandsku ponúka kurz zlatého šitia. Inšpiráciu čerpajú z japonskej techniky s názvom kintsugi. Filozofia stojaca za touto metódou hovorí, že oprava akéhokoľvek zlomeného predmetu je oveľa lepšia, než snaha toto poškodenie skryť. Pomocou nej sa napríklad rozbitý porcelán opravuje viditeľným zlatom. Účastníci kurzu teda spolupracujú na úprave oblečenia spôsobmi, ktoré ich zásahy skôr zdôraznia ako zamaskujú. Po pretvorení šatstva na ňom ostane ozdobná stopa po oprave, zlatá jazva. Odevné výrobky sú pretvorené tak, že vyzdvihujú miesta, ktoré boli roztrhnuté či opotrebované. Možno mal Pavol na mysli niečo podobné, keď poznamenal, že sa bude chváliť svojou slabosťou. Hoci bol svedkom neobyčajných zjavení, nechvastal sa nimi. Tvrdil, že mu bol do tela daný osteň, aby nebol hrdý a príliš sebaistý. Nikto presne nevie, na čo narážal. Možno depresiu, formu malárie, prenasledovanie zo strany nepriateľov alebo niečo iné. Čokoľvek to bolo, úpenlivo prosil Boha, aby to od neho zobral. Hospodin však povedal: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Podobne ako návrhári dokážu prerobiť rozparky a diery v starom oblečení na krásne ozdoby, aj zo zlomených a slabých miest v našich životoch môže vyžarovať Božia moc a sláva. On nás drží pokope, premieňa nás a robí naše slabosti krásnymi. You broke through a thousand fences, been rescued from a thousand ditches.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí priatelia, opäť sa hlási od mikrofónu Zuzana Fraňová a vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Aj dnes vás pozývam na modlitby za nádhernú krajinu, ktorá sa volá Mexiko alebo Chiapas, a prajem vám príjemné počúvanie. Mexiko, celým názvom Spojené štáty Mexické, je federatívna prezidentská republika na americkom kontinente. Mexiko je americká krajina. Na severe hraničí s USA a na juhu s Guatemalou a Belize. Mexiko leží v subtropickom páse. Krajina sa delí na 4 výškové podnebné pásma. Horúca časť krajiny má priemernú ročnú teplotu cez 23 stupňov Celzia. Pomer vidieckého a mestského obyvateľstva činí 30-70. Najviac obyvateľov žije v hlavnom meste Mexiko. Mestici, teda miešanci indiánov a belochov, sú zastúpení 60%, indiáni 30% a belosi, potomkovia španielov zvaní kreoli, 9%. Do krajiny prichádzajú ľudia predovšetkým z Guatemaly a Hondurasu, predovšetkým za prácou a lepšími životnými podmienkami. Mexičania a vôbec obyvatelia celej Latinskej Ameriky v poslednej dobe mohutne migrujú do USA. Úradný jazyk Mexika je španielčina s totožnou gramatikou ako v Španielsku. Latinskoamerická španielčina však má svoje špecifika, kde medzi najvýraznejšie patrí nepoužívanie druhej osoby množného čísla. Život indiánskych obyvateľov Mexika v predkolumbovskom období bol naplnený uctievaním obrovského panteónu bohov. Na ich počesť sa budovali rozsiahle stavby a kultové centra. Obyvateľstvo vydržiavalo početnú vrstvu kňazov, ktorí boli prostredníkmi medzi prostým ľudom a bohmi. Putovalo do vzdialených posvetných miest a organizovalo náboženské slávnosti, ktorých súčasťou bývali aj ľudské obete na uzmierenie bohov. V koloniálnom období dobyvatelia obracali indiánov na katolickú vieru. Za týmto účelom tu zo Španielska a neskôr z ďalších európskych krajín prichádzali kňazi a mnísi z rôznych náboženských rádov. Františkáni, dominikáni, augustiáni a nakoniec jezuiti, ktorí mali indiánov vzdelať v základoch viery. V súčasnosti je Mexiko kresťanskou krajinou. Prevažujú rímski katolíci so zastúpením 89%. Stretneme sa aj s komunitami iných náboženstiev, ako sú protestanti, ktorí tvoria 6%, a židia. Väčšina domorodého obyvateľstva praktikuje kombináciu svojho pôvodného náboženstva s kresťanstvom. Drahý Otče, ďakujeme Ti za všetkých kresťanov, ktorí sú v Mexiku. Ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu. Ďakujeme Ti za každého človeka, ktorý sa svojim srdcom obracia k Tebe. A prinášame Ti teraz, Pane, tak, ako mnohých chorých prinášali k Tebe ľudia, tak aj my prinášame teraz k Tebe rodiny Zla Margarity, ktorým bolo zakázané používanie spoločenských komunálnych služieb a prikázané opustiť svoje domovy. Pane Ježišu, Ty sám si tu bol na zemi a nemal si domov. Ty im rozumieš a preto ťa prosím, aby si naplnil ich potreby, aby si im dal nový domov, aby si im dal miesto, kde budú môcť fungovať, kde im bude dobre, kde budú môcť bývať. Prosíme, aby si posilnil aj ich vieru, prosíme, aby sa celým srdcom obracali k Tebe o pomoc. Prosíme, aj keď sa to možno zdá, že možno majú pocit, že si ich opustil, alebo čo sa to deje, keď sa dejú takéto veci, tak ťa prosíme, aby Tvoj Svätý Duch im stále pripomínal, že Ty si ten, ktorý ich nesieš, Ty si ten, ktorý sa o nich postaráš, Ty si ten, ktorý si na nich nezabudol. Veľmi prosíme, posilni ich vieru, daj im vidieť Teba, daj im vidieť Tvoju spásu, daj im vidieť víziu neba, že Ty na nich myslíš, Ty si za nich zomieral.

0: Milé posluchačky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Moje meno je Dávid Valovič a tí z vás, ktorí poznáte koncept tejto relácie, tak viete, že si zvyknem pozývať sem do štúdia k nám rôznych autorov hudobných. A dnes vítam Miriam Kaiser, skladateľku, huslistku, speváčku, ktorá zavítala do našeho štúdia už po štvrtý raz.
1: Ahoj, veľmi sa teším, ďakujem za pozvanie. Už je to štvrtýkrát, fakt? Dobre.
0: Miriam, tvoja hudba sa pohybuje na pomedzi pesničkárstva, modernej klasiky a ľudovej melodiky s jemným duchovným rozmerom, ktorý je pre teba veľmi dôležitý. My sa dnes budeme rozprávať aj o tvojom šiestom štúdiovom albume s názvom Skrytá v tebe v tesnom závese po Šalamúnovej sieni. Môžeš možno na začiatok povedať, že ako sa dnes cítiš, čo ti ide hlavou?
1: Ja by som len možno, že dodala, že pri týchto dvoch albumoch som to poriadne duchovne rozbehla, lebo to, čo si vlastne Mat predstavil, tak to je také moje sekulárne intro. V podstate tie predchádzajúce albumy som sa snažila vlastne aj tak sekulárnym spôsobom nejakým pustiť do sveta, takže teraz to už je naozaj, že čisté Božie slovo.
0: Je to hutné. Tak v podstate dá sa povedať, že Skrytá v tebe je naozaj zhudobnenie Božieho slova. Uh-huh. Sú tam zhudobnené žalmy a náreky. Tá posledná pieseň, Otče môj, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, to je vyslovene pieseň tiež inšpirovaná nejakými úsekmi z Biblie.
1: Hej, je to žalm 27. Ale v podstate išlo tam skôr o také vlastné vyjadrenie a potom mi to asi nedalo, vieš, už som tak plná tých žalmov, že som tam proste musela ten žalm dať.
0: Nie si niekedy taká, že už sa nevieš pozrieť ani na žalmy, že stále si v tom alebo tak, alebo vyslovene ťa to upriamilo, že wow, tuto chcem byť.
1: Uh-huh. Bavia ma stále, ako ja si ich stále čítam každý deň, viac menej. Mala som takú pauzu, že sme si čítali príslovia na našej skupinke ženskej, tak to bolo také obohacujúce, ale v podstate je to možno, že už tretí rok, čo si ich čítam každý deň a sú fascinujúce. Samozrejme, že niekedy ma až tak strašne neoslovia, ale stále mám pocit, že ako keby som ten vyjadrovací spôsob toho autora a často teda Dávida, ako keby mi hovoril z duše, ako keby som mu stále viacej rozumela tomu, čo prežíva a vlastne aj tým náladám, ktoré, aké sú žalmy, že sú také farebné, že nie sú niekedy len také jednoliaté, ale že tam nájdeme veľa toho.
0: Áno. Ako sa možno niekedy prekúšeš takými tými náladami toho Dávida, hej, že niekedy spieva o tom, aký je svet krásny a ako miluje Pána Boha potom, že zahúb toho a toho.
1: Ja si hovorím, že taký sme my presne, áno, že jednoducho presne niečo prežívame, nás to boli, tlačí nás to k zemi, aukáme, sťažujeme sa a zapäti vlastne možno zažijeme nejaký Boží dotyk alebo proste si len nasmerujeme správnym spôsobom mysel a už vidíme Boha v tej perspektíve, aký je úžasný a toto je proste Dávid, podľa mňa.
0: Áno. Naposledy sme sa teda stretli tu v štúdiu Rádia 7 pri tvojom debute vtedajšom Šalamúnová sieň. Ako by si možno popísala ten čas od našeho posledného rozhovoru a ak by si mala aj porovnať koncepčne tieto dva tvoje albumy?
1: Uh-huh. Vtedy som to tak trošku robila, nie že na objednávku, ale ja som chodila na kompozíciu v tom období, keď vlastne predtým, ako vznikla Šalamúnová sieň a ja som mala také zadanie od môjho učiteľa, že by som urobila nejaké skladby pre zbor miešaný a sláčikový orchester som chcela tam mať, takže vtedy vlastne to bol taký asi prvý impuls, že som vytvorila pár skladieb a už keď som videla, že to celkom funguje, tak som si vrala, to by bola škoda to nedotiahnuť až do nejakého albumu. V tom období si pamätám, že už ma to lákalo vlastne si zobrať Božie slovo a sadnúť si ku klavíru a proste len tak improvizovať na ten text. Takže to bolo to, čo bolo v podstate takým impulzom, že už ma to slovo lákalo. Teraz pri tej Skrytá v tebe, tam už ako keby sa ešte viac vytvorila tá moja láska k Božiemu slovu, že už naozaj, že to bolo to obdobie po covide a prišla vojna na Ukrajine a ja som vtedy veľa vecí prehodnocovala a v podstate som sa prehúpla aj vekovo proste cez 40-ku a som si tak hovorila, že no, že tak doteraz, keď som proste v živote už neurobila nejakú kariéru hudobnú, tak teraz už asi to skončilo, lebo už som na to stará. Takže tak veľa vecí som prehodnocovala a že či aj má význam proste tá hudobná kariéra jedno s druhým. Tak som trošku aj odsunula tú svoju tvorbu, že som si povedala, že občas niečo napíšem a nejakú pieseň, ale že to budú skôr také single. Trošku som sa tak stiahla do úzadia a začala som viacej pracovať v zbore, kde som potom začala viesť chvály a tak, takže ako keby ma Pán Boh tak formoval aj cez to cirkevné prostredie, že som jednoducho veľa energie alebo času investovala do toho, aby sa tá duchovná služba chvála dobre rozbehla u nás v zbore. No a popri tom samozrejme, že nejakým spôsobom som všeličo prežívala, teda tie žalmy ma sprevádzali a začali ma lákať k tomu spracovaniu. Čo sa týka teda toho, že som si vybrala také nástroje, aké som si vybrala, preto lebo už som nechcela len, aby to bolo také klasické, ale chcela som tam mať klavír, gitaru a tie sláčiky, teda to mi je vlastné, takže tie som tam zachovala a potom som to obohatila ešte o nejaké ďalšie nástroje dýchové a perkusie a trošku elektroniky, takže tak.
0: Áno, ten klavír, tá gitara, myslíš si, že to súvisí aj s tým, že si začala a uctievať vo vašom zbore? Myslíš si, že aj to ťa akože tak prirodzene tak viedlo k tomu, že dať tam aj tieto nástroje?
1: Uh-huh. Tak ja som vo chválospevovej skupine už od mojich možno 13 rokov, čiže fakt, že už veľa času prebehlo, čo som ja slúžim vo chválach. Všetké obdobia som zažila, viem, že prvých možno 20 rokov som len hrala na husle, som improvizovala na husliach. Teraz, čo ma viedlo k tomu, že tam bude gitara, tak určite preto, že hrám v kapele. Moja kapela teraz je zostavená, že gitara a sláčiky, takže to som tam určite chcela mať. No a klavír, to mi je tiež také, akože to sa mi zdalo, že zvukovo, že obohatí ten album, že nemusí to byť celé len na gitare, ale že môže to byť aj klavír. A ten klavír som si teda sama potom vlastne vytvárala. Nejakým spôsobom som nahrávala alebo programovala, takže v podstate som tie nástroje písala sama. Celý ten album je v podstate akože znotovaný. Keď sme to potom nahrávali, tak už sme išli presne podľa toho zadania, ako to bolo napísané.
0: Áno. Čo je pre teba taký nástroj číslo jedna, že pri ktorom sa ti najlepšie tvorí?
1: Ináč aj veľa piesní som tvorila pri mandolíne, lebo vlastne mandolína má také isté struny ako húsle, takže celkom prirodzene sa na tom hrá, ako je to teda taká malá gitara, hej. Takže s mandolínou som si niečo hrala, ale často teda si sadnem ku klavíru, tam niečo vzniká. Ja si to už úplne presne nepamätám, ale možno, že niektoré melódie prišli len ako melódie čisto, že tam nebol ten harmonický základ, ale pravdepodobne viacej to vychádza s tým, že som pri nejakom akordickom nástroji a tak tvorím.
0: Dynamická a krásne skomponovaná pieseň Dobroreč Hospodinovi je s hudobnením biblického žalmu 103, ak sa nemýlim. Uh-huh. Čo pre teba znamená tento žalm, ktorý nás nabáda ďakovať Bohu za takzvané dobrodenia?
1: No, tento žalm je podľa mňa nádherný a fakt, že celý, ako je napísaný, je podľa mňa patrí k tým top žalmom, takým mojim, ktoré som naozaj chcela zhudobniť. Tie slova sú úžasné v tom zmysle, že Boh vie o nás všetko a že v podstate, keď nám odpúšťa naše hriechy, tak to robí úplne, že dokonalo. Čo ma teda tam napríklad oslovuje v tom texte je, že on nevyhľadáva spor alebo nebude si pamätať naše prestúpenia a že nebude sa nám podľa toho mstiť. Vieš, my máme často taký pocit, že Pán Boh nás potrestá za to, ako sme hrešili, ale tuto vlastne ten text jasne hovorí, že sa nám neodpláca podľa našich previnení. Tiež je vlastne záver aj tejto piesne, neviem, či to je presne záver toho žalmu, ale hovorí o tom, že vlastne aká je jeho láska obrovská, široká. Naozaj, že krásny žalm, ktorý je taký plný vďaky voči Bohu. Dobro.

0: Dnes sa v štúdiu Rádia 7 rozprávam s Miriam Kaiser. Rozprávame sa o 6. štúdiovom albume s názvom Skrytá v tebe. Milí priatelia a poslucháči, mohli ste dopočúvať pieseň Dobroreč hospodinovi. Táto pieseň je s hudobnením žalmu 103, o ktorom sme sa mohli dozvedieť niečo málo pred malú chvíľkou. Už dlhší čas sa Miriam venuješ písaniu a zhudobňovaniu žalmov, teda ak sa nemýlim, tak to začalo tou Šalamúnovou sieňou, týmto albumom. Výsledkom je teda nový album Skrytá v tebe, ktorý si aj vy, posluchači Rádia 7, môžete vypočuť na streamovacích platformách, ale taktiež aj na našom rádiu. Čo je podľa teba také najviac signifikantné, v čom si sa posunula od toho minulého albumu?
1: Myslím si, že som sa posunula trošku bližšie k takému bežnému poslucháčovi, lebo už to nemá taký nádych tej klasickej hudby, ale je to možno, že trošku viac world music, to znamená, že tam je cítiť teda inšpirácia ľudovou hudbou. Je to taká kapela aj v podstate. Aj teraz, keď budeme hrať na koncertoch niekedy, tak vlastne poslucháči budú môcť počuť, že je to viac také pesničkárstvo, ale obohatené o tie teda prvky ľudovej hudby. Myslím si, že to je niečo, čo mi naozaj sedí, čo mám rada a čo mi trošku ináč aj chýba v našej súčasnej scéne chválospevovej popovej, že možno, že trošku málo vychádzame z tých našich tradícií.
0: Akože nejaké staršie piesne, tradicionály, alebo čo konkrétne myslíš? Ako ľudová, ľudová pieseň a...
1: Skôr myslím tie, tú ľudovú melodiku, ale keď si spomenul tie kancionály, tak aj to je niečo určite zaujímavé, čo si myslím, že má stále veľké bohatstvo v sebe a keď... Ty si spomínal teda, že ste prerobili takú pieseň, tak mne sa to veľmi páči, že vlastne vybrať tie staré kancionály alebo tie staré chválospevy z tých spevníkov našich starých, tradičných a prerábať ich, odievať do nového šatu, tak to je podľa mňa veľmi krásna robota a zaujímavá.
0: Možno otázka, ktorú teraz položím, je taká hlúpa. Mala si niekedy pocit, že sa porovnávaš s inými ľuďmi v hudbe? Možno to nie je tvoj problém. Ako možno spracúvaš určitú kompetitívnosť aj v tejto sfére?
1: Tak určite ja som není výnimkou, že tiež som človek a tiež vlastne riešim, akým spôsobom kto čo robí a ako sa mu darí. Myslím si, že Pán Boh ma v tomto určite veľa aj učil a vychovával ma. Pamätám si úplne konkrétne vlastne, že keď tak vyletela Sima, ona bola Marta Usová ešte vtedy, tak som ju tak trošku, tak som opovrhovala vlastne ako keby tou jej tvorbou, že je taká primitívna, ako strašne sa ospravedlňujem za to, ale mne to teda prišlo, že to bolo také strašne jednoduché na to, že to malo taký boom efekt. Potom som vlastne akože pochopila mnohé veci, že takú tú krásu toho, čo Boh dáva ľuďom a takú tú vzácnosť, ktorú majú a čo prinášajú a vlastne ma Pán Boh ako keby učil byť taká viacej vďačná a taká žehnajúca a tešiť sa z toho, keď sa ľuďom darí alebo v čom sú dobrí. A nehovorím, že som v tom perfektná, ale myslím si, že som sa naozaj posunula a je to podľa mňa pre nás strašne veľkým požehnaním, keď odrazu pochopíme, že to, čo je okolo nás dobré alebo zaujímavé, alebo čo ľudí oslovuje, je na požehnanie aj pre nich, pre ľudí okolo nás, aj pre nás. A že teda to neznamená, že Pán Boh nemá s nami nejaký plán alebo nejaký spôsob si nás nepoužíva. Tak asi toľko. Neviem, či ešte niečo k tomu máš. Kľudne doplň otázku.
0: To porovnávanie je podľa mňa veľmi signifikantné aj pre umelcov. Ja sám s tým bojujem. Super, že si aj takto mohla otvoriť svoje srdce a mohla si povedať, že čo si prežívala a že kam si sa posunula, kam ťa aj Pán Boh možno nasmeroval. Téma Božej ochrany je vtkaná aj do Žalmu 121. My si pustíme pieseň Svoje oči dvíham k vrchom. Pár myšlienok ku tejto piesni.
1: Teraz si vlastne mi nadhodil na to, aby som predstavila ten album, lebo on naozaj, preto sa volá Skrytá v tebe, lebo téma ochrany alebo úkrytu alebo bezpečia sa mi zdá, že je taká najviac dominantná v tom, na tom albume. Keď som si potom vlastne študovala tie žalmy, dávala som si to tak dokopy myšlienkovo, tak som zistila, že táto téma tam ako keby najviac sa opakuje. Teda žalm 121 je jednoznačne akože toho ukážkou. Ešte okrem toho je to žalm 91. Kto býva v ukryte najvyššieho, ten je celý o tom, o bezpečí, ochrane. A takže ja som potom vlastne aj tak rozmýšľala, že ja som vedoma nevyberala tie žalmy, že chcem mať tam takúto tému. To bolo vlastne také podvedome, nejaké oslovovanie tými žalmami. A pravdepodobne je pre mňa táto téma veľmi dôležitá. asi si to, ani som si to tak veľmi neuvedomila, ale pre mňa je teda asi dôležité mať bezpečie. Ale keď sa na to tak pozerám, tak doba, v ktorej žijeme, je teda poriadne turbulentná a myslím si, že ľudia naozaj sa začínajú báť, že to nebezpečie alebo ten strach z toho, čo sa môže všetko udiať, stále narastá. Myslím si, že Pán Boh nám naozaj chce povedať, že sa nemusíme báť a že aj keby sa zem prevrátila hore nohami, že on je nad tým všetkým, on nás môže chrániť. Je to takou nádejou pre tých, ktorí dúfajú v Boha, že sa fakt nemusia báť a že u neho sú bezpečí. Pre mňa tieto texty boli veľkým povzbudením, keď som prechádzala môjim ťažkým obdobím. Ja som sa v noci napríklad budila aj s nejakou úzkosťou alebo strachom a musela som niektoré veci si tak prežuť, tak vlastne keď som sa vracala k týmto textom, tak som naozaj vnímala, ako Boh ma upokojuje a hovorí mi, že nemusíš sa bať človeka, nemusíš sa bať okolností, ja som s tebou. V tomto by som naozaj povedala, že tento album možno, že môže najviac osloviť práve tým, že sa môžeme upokojiť jednak v Pánovi, v jeho zasľúbeniach, v jeho slove a v tom, ako nás vníma.

0: keď sa možno odzoomujeme celkovo nad celý ten album Skrytá v tebe, ako sa tvoril? To porovnáš možno aj s tými ostatnými albumami? Tvoril sa ľahšie, ťažšie? Čo boli možno také výzvy?
1: Tak tie prvotné piesne, a ako prichádzali tie melódie, tak to bolo v podstate celkom prirodzené. Ja som len reagovala na takéto volanie. Verím, že Ducha Svätého, že ma ako keby lákal k spracovaniu niektorých tých textov a potom to išlo celkom prirodzene. Teda pieseň sa v podstate narodila celkom ľahko. No ale potom vlastne to aranžovanie a to spracovávanie tej skladby, tak to si už vyžaduje takú mravenčiu robotu. Tam už som rozmýšľala, že aké nástroje zvoliť, akým spôsobom to inštrumentovať. Takže to sa tak tvorilo postupne a všetky tie veci robím už vlastne na počítači alebo na projektoch, tak umelci už vedia, čo robia. Tí, čo tvoria, že sa to všetko robí v takom ako keby technickom priestore. A pre mňa ako ženu to bola výzva, lebo teraz prvýkrát som robila tento album naozaj že sama, bez toho, aby som tam mala nejakého spolupracovateľa. Tak som si naozaj tak som s takým rešpektom k tomu pristupovala, že či neurobím nejakú hlúposť hudobnú, že či to naozaj robím dobre. O to viac ma to teda ako aj do takej bázni pred pánom ťahalo a naozaj som sa modlila, aby ma Boh viedol, aby mi s tým pomohol. A vďaka Bohu, že sa to všetko nejak poddalo a aj tie technické veci, čo som pritom mnohé riešila, tak som našla nejakým spôsobom ako keby riešenia a úplne vlastne až na konci toho všetkého, celého toho procesu som objavila ChatGPT, že vlastne on je taký múdry, že on veľa tých technických vecí vie poradiť, takže aj to je super vec. Takže takto, no, je to proste proces, ktorý trvá 2-3 roky, kým sa to celé takto narodí, lebo to sa nedá nejak urýchliť, asi poznáš, že tie piesne proste prichádzajú nejak postupne a potom sa to postupne aranžuje, potom sa spracováva, nahráva a ďalšie veci, potom propagácia, takže celkom taká veľká veda okolo tých albumov je.
0: Čo sú možno také úsmevné momenty, ktoré si zažila popri komponovaní, nahrávaní, dávaní dokopy toho albumu?
1: Neviem, či úsmevné. Viem, že som sa teda akože aj naozaj že vytrápila niekedy s tými technickými vecami. Ja keď som spolupracovala už potom pri tom nahrávaní, tak bolo veľmi príjemné vidieť, ako niektorí ľudia proste, keď už som zavolala si nejakých profesionálov, ktorí nahrali napríklad Dychy, tak jak to krásne proste sadlo do tej hudby, alebo na záver som sa vlastne rozhodla, že by to mohlo byť obohatené rytmikou a zavolala som Stanka Palucha, ktorý je v podstate náš taký výborný huslista slovenský, ale on je taký multiinstrumentalista, takže teraz už sa venuje aj rytmike a hrá na takom zaujímavom orientálnom nástroji frame drum. Tak on keď to chytil do ruky a začal tam búchať do toho, tak to nám všetkým vyľudil úsmev na tvári, že ako mu to teda ide, ak to perfektne to sedí do tejto hudby, presne tejto world music, tak za to som veľmi vďačná, že to týmto spôsobom obohatil a nabralo to ešte taký väčší nádych. A možno, že aj tej starovekej hudby, ako máme predstavu, že ako to fungovalo, keď David komponoval, tak mal nejakú lutnu, nie? A potom tam boli nejaké bubienky a rytmika a nejaké flautičky a tak. Takže v tomto je to milé, podľa mňa, že som žalmy vlastne ako keby mohla dať na takýto spôsob, ktorý ako keby mohol byť taká prezentácia toho starého v tomto novom šate.
0: Keď si tohto hudobníka nejakým spôsobom oslovila, tak už si mala predstavu toho, že tento nástroj tam chceš mať, alebo král David hral možno na niečom takomto, možno príde s niečím takýmto.
1: Ja som vedela, že on hrá na taký nástroj, takže som išla v podstate, to zadanie bolo jasné, že chcem, aby si hral na frame drame. Ešte vyťahol také niečo ako tamburinka, ale nie je to tamburinka, lebo to má tiež taký bubienok, takže na tom niečo nahrával. No a trošku ma mrzí, že som mu nedala do ruky aj mandolínu, lebo on vlastne perfektne improvizuje na mandolíne a to si teraz možno, že užijeme na niektorých koncertoch, keď sa nám podarí spolu hrať. To zasa je niečo, čo úplne nepoznáme z našej tvorby, takej vážnej tejto chvalospevovej, že by niekto tak vedel vyhrávať na mandolíne. No toto sú také zaujímavé momenty, ktoré táto hudba ako keby otvára.
0: Áno. Ma napadla teraz taká ďalšia otázka, že keď si hovorila aj o tých všetkých piesniach, že v podstate majú ten notový zápis a sú presne určené, že odkiaľ pokiaľ, ako vyzerajú, ako majú kompozíciu. Mm-hmm. A ako možno, keď si hovorila aj o tom hudobníkovi, že ako dať priestor možno aj takej voľnejšej akože tvorbe, že si môže niekto niečo voľnejšie zahrať v tej tvojej hudbe. Je tam aj na to priestor?
1: Pri tej nahrávke tam to voľné bolo iba pri tom rytmickom nástroji, ináč všetko bolo napísané v notách, ale teraz koncertne určite áno, tam je priestor na väčšiu voľnosť a my si vlastne tie skladby potom aj tak postupne ešte upravujeme, že tam niečo popridávame a tak. Na koncerte je to zasa oveľa také ešte, možno, že také prirodzenejšie v tom, že tie veci sa ešte tak usadia a ešte sa tak ukážu niektoré tie momenty, ktoré sa dajú tou inštrumentáciou vyzdvihnúť.
0: Odôvod naviac sa vidieť naživo, lebo ja tá hudba asi vyzerá trošku inak, možno mierne.
1: Ja by som celkovo veľmi poslucháčov pozbudzovala, aby chodili na koncerty, lebo jednak, že to umelci veľmi potrebujú zažiť túto podporu a potom ten zážitok je naozaj úplne iný na tom koncerte, ako je, máme cez médiá, takže nezabúdať aj na toto.
0: My budeme pokračovať v rozhovore, teda dnes s Miriam Kaiser aj o malú chvíľku. Zostanete naďalej s nami, počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Hudba za posledné obdobie prešla turbulentnými posunmi. Už aj u nás v rádiu dostávame kresťanské piesne, ktoré sú vytvorené v AI aplikáciách. Čo si, Miriam, ty myslíš o AI a tvorbe hudby cez tieto platformy kresťanmi napríklad?
1: Tak ja sa na tom väčšinou celkom dobre pobavím, keď si mi dával otázku, že na čo som sa vedela dobre zasmiať, tak na tom to by som sa asi vedela. Keď to niekto urobí ako amatér, že zo srandy kamarátovi na oslavu, že mu pripravu takú pesničku, tak je to podľa mňa úplne v poriadku. A kľudne sa teda AI môžeme sa hrať s ňou aj týmto spôsobom, ale pokiaľ niekto vytvorí celú skladbu z AI a potom sa tvári, že koľko nástrojov tam je a za všetko chce vlastne ako keby si to priznať a nejak autorský alebo interpretačne, tak príde mi to už fakt, že smiešne. Tento priestor by som naozaj nechala živým hudobníkom a naozaj s ním reálnym tvorcom.
0: Vieš možno aj nejakým spôsobom vidieť v tom rozdiel, že čo je živé a čo nie, alebo ako sa možno na toto pozeráš?
1: Ešte ju nemám tak veľmi napočúvanú, ale skôr sa stretnem s vizuálnou AI ako s hudobnou, priznám sa. A pri tej vizuálnej to cítiť, hej, že je to proste také umelé. Tak ja verím, že by som to počula aj pri hudbe. Začal sa to dá asi rozlíšiť, že ešte je to, ešte sme na tom dobre, no. Uvidíme, čo prinesie doba.
0: Môžeme sa teraz pozrieť na to, že ako premýšľaš nad tým, čo je pred tebou, čo je možno taká tvoja vízia, ktorú máš pred sebou aj v tej hudobnej tvorbe, možno sen.
1: V podstate ja som mala teraz takú túžbu, keď som tento album dávala dokopy, tak som si chcela trošku rozšíriť tú fanušikovskú základňu, ako keby si to tak trošku viacej rozšíriť, tak som rozmýšľala, akým spôsobom to robiť. V tomto cítim, že som proste nabrala keby takú odvahu alebo druhý dých, že tých možností v dnešnej dobe je naozaj veľa. Treba proste nabrať odvahu a vlastne využívať tie kanály, ktoré máme. Samo nič v podstate nepríde len tak, že väčšinou aj za úspechom tých ľudí je naozaj snaha alebo vedomé proste pracovanie na niečom. Asi toto teraz tak vnímam najviac, že nezaspať na vavrinoch, v podstate komunikovať s tými ľuďmi, ktorí sa hlásia, ktorí sa pridávajú napríklad aj na tých sociálnych sieťach, že ma začali sledovať a majú záujem proste nejakým spôsobom byť v kontakte. To je jedna vec a potom určite by som sa chcela znovu ako keby vrátiť viac k tej tvorbe a hľadať nové spôsoby, ako by to mohlo pokračovať. Chodím teraz na spev, tak akože tak vážnejšie a to ma celkom tiež baví, že som si vlastne uvedomila po 13 rokoch tvorby, že aký je to zaujímavý nástroj aj spev a že čo všetko sa s ním dá robiť, takže aj v tom by som chcela pokračovať. Ešte sa zdokonalovať a toto je veľmi zaujímavá vec, teda tak som spomenula ten spev. Asi je tým, že ako vedúca chvál, tak som vnímala v istom období, není to tak dávno, keď ma Pán Boh tak upozornil, vyslovene ma tak napomenul, že Miriam, že ty spievaš málo chvály. Teraz to vysvetlím. Tým, že ja som hudobnička a veľa pracujem s hudbou, tak som mala pocit, že ako keby tej hudby v mojom živote naozaj veľa, že nepotrebujem si to ešte nejako doplňať. Ale spievanie chvál svojimi vlastnými ústami je niečo iné, ako keď proste aj tvorím hudbu. Pán Boh to od nás chce. Božie slovo nám to veľakrát hovorí, že spievajte chvály, že spievajte z celého srdca, alebo v novom zákone je vyslovene taký text, ktorý hovorí, že prinášajte obeť chvál vyznávajúcich jeho meno. A ďalšie texty je im nesmierne veľa. A ja som si tak uvedomila, že my v dnešnej dobe sme ako keby tú našu prirodzenú danosť spievať chvály, tak vytlačili reprodukovanou hudbou, že o mnoho viacej vlastne hudbu iba počúvame, čo je úplne fajn, že aj to patrí tiež do našich životov, ale že vlastne Pán Boh chce, aby sme spievali, aby sme robili to, čo vlastne robili naši predkovia, keď ešte nebolo rádio, keď neboli iné možnosti, keď vlastne tú hudbu mali iba tú, čo si vytvorili, alebo kde prišli, aby ju mohli počuť. Ja som si uvedomila, že keď som toto začala robiť, že som začala spievať viacej chvály každý deň. Som si to vyslovene tak dala ako takú prioritu, že toto bude teda moja prvá práca, že budem spievať chvály. A nehovorím teraz, že som spievala moje piesne, vôbec nie moje piesne. Videla som si celý takú tú databázu tých všetkých možných chvál, ktoré sú, vďaka Bohu, že ich je neurakom na Slovensku, že máme obrovskú paletu proste chvál. To je obrovské požehnanie. A vlastne som si tieto piesne začala spievať, alebo potom aj také, ktoré sa mi vynárali z pamäti. Do môjho života prišiel o mnoho taký väčší pokoj a radosť. a láska, vyslovene ovocie Ducha Svätého úplne prirodzeným spôsobom. Potom som si uvedomila, že tie tlaky a tie veci, ktoré ako keby ma niečom som bola aj pod takým tlakom, útlakom, možno že aj demonickým, tak ako keby tie veci odrazu začali povolovať. Ja vôbec neviem, čo sa deje, keď spievame chvály, ale pravdepodobne to je silný duchovný nástroj tiež na to, aby Boh mohol nejakým spôsobom k nám hovoriť alebo odpovedať na naše modlitvy, alebo aj aby jeho prítomnosť teda prišla do našich životov. Ja toto teraz vlastne kade chodím, tak to aj vyučujem aj v rámci našej chválospevej skupiny a aj to hovorím u nás v zbore, že nezabudajme spievať, že začneme viacej spievať a využijeme tie príležitosti, čo máme, napríklad keď sme v aute, keď robíme nejaké jednoduché domáce práce, že vlastne spievať sa dá pri všeličom možnom. A zároveň som aj hovorila, že nenecháva to vždycky len na náhodu, že je dobre podľa mňa sa naučiť spievať chvály a nevieme, kedy ich môžeme nakoniec využijeme. Pre mňa je takým krásnym príkladom moja taká teta MK, ktorá už nežije, ale oni vydali také nádherné svedectvo. Ona keď už bola ku koncu svojho života veľmi chorá, museli jej amputovať nohu, lebo mala vysokú cukrovku, ona mala celý život také hrubé dioptrie, takže ku koncu života už ani nevidela a bola v nemocnici na lôžku. Ten personál nemocničný vydal o nej svedectvo, že ona bola veľmi dobrý pacient, ktorá si neustále spievala duchovné piesne a priniesla nám vyslovene radosť a také potešenie do tej našej rutinnej práce. Takže to je neuveriteľné, že človek vlastne ako keby, keď už nemá vôbec nič a mohli by sme povedať, že je to naozaj veľmi zlé, takýto koniec, tak MK vlastne sa držala pri Pánovi vďaka týmto duchovným piesňam. To je neuveriteľné, že to máme, že nám to Pán Boh dal, že nie sú to len teda modlitby, ale sú to aj duchovné piesne. Trošku som tak odbočila tej svojej hudby, ale ja si tak uvedomím, že to veľmi súvisí s tým, čo robím, že ako keby jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály a toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie a teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame, nielen ich počúvať, ale aj ich spievať.
0: To je veľmi pekné povzbudenie, ku ktorému sa pridávam. Pieseň, ktorou končí svoj album Skrytá v tebe, vlastne 11. pieseň na tomto albume, je autorská pieseň Oče môj. Memento, ktoré nás zrejme vedie k Božej milosti a spomínaniu na jeho dobrodenia. Čo by si možno povedala k tejto poslednej piesni, ktorú si dnes odohráme?
1: Tak ona je ako keby len taký bonus, lebo naozaj konceptuálne není to žalm, je to moja vlastná tvorba. Mala som pár takých piesní, ktorými som uvažovala, že by som ich možno že zaradila na tento album. Nakoniec som vybrala iba túto jednu. To je také zaujímavé, že keď som napísala ten text, tak som naozaj tak vnútorne cítila, že teda ja sa s týmto textom neviem stotožniť v tom zmysle, že toto není o mne. Teraz sa na tom smiem, lebo potom, keď to vlastne, keď sa tá pieseň narodila a ja som znovu tak prechádzala tým textom, tak si hovorím, však ja som vlastne toto prežívala v tom období, že jak to, že som to nevidela. Že človek má niekedy také belmo pred očami. Nevie úplne odhadnúť, že v akej situácii je. No, takže to je taká moja spoveď tiež. Hovorí nádherne o tom, že nech sa ocitneme v akýkoľvek v slepých uličkách, možno, že aj nechciac s nejakými rozhodnutiami, ktoré sme si neuvedomili, že možno, že neboli dobré, alebo niekde sme sa ocitli. No nie je dôvod tam zostať, ale že máme sa otočiť, máme proste ísť k Božiemu svetlu. A čo je teda pre mňa úplne, že to najlepšie, kde sa treba teda otočiť, je k Božiemu slovu, čerpať odtiaľ, volať na Boha a počúvať a rešpektovať teda to, čo Boh píše v tom slove, že to má význam. Ja už nechcem teraz kázať, lebo už mi nabiehajú myšlienky, že čo všetko sa dá ešte robiť, ale teda takto nejako.
0: Možno v tom piatom rozhovore, ktorý nahráme v štúdiu Rádia 7. Miriam, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes mohla prísť a že si mohla porozprávať aj o svojom krásnom novom debute, ale aj o svojom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem vám veľa Božieho požehnania. Nech teda znie tá pieseň, ktorá má z našich úst a nech sa pridávame k tejto mocnej chvále.
0: Tak, tak. Milé poslucháčky a poslucháči, dnes som sa rozprával s Miriam Kaiser. Tento rozhovor budete môcť po odvysielaní si nájsť aj v našom archíve na www.radio7.sk. To je z mojej strany už pre túto chvíľu všetko. Reláciu Srdce pre chválu vás viedol Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia. Keď